Flubberga, flubberga, hopp, hopp, Schnee. Ba, flubberga, flubberga, sticke, dicke, dicke, dicke, dumm, dumm, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, sticke, dicke, hopp, hopp, Schnee. Ra, ra, dicke, sticke, dicke, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flubberga, flub